0: Karibu Tulifunue Kawa. Tukianzia hapa jijini Dar es Salaam, waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka amewataka vijana nchini kupambana kutafuta fursa za kujikwamua kimaisha na si kubaki kulalamika katika majukwaa mbalimbali. Nanauka amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akishiriki jukwaa la vijana na wadau mbalimbali wa maendeleo lililofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Mwalimu Julius Nyerere, likiwa na lengo la kujadili kwa pamoja ni kwa namna gani vijana wanaweza kuzichangamkia fursa zinazowazunguka. Tabora, serikali ya mkoa huo imezitaka halmashauri za Igunga, Sikonge, Urambo na Uyui kuhakikisha zinakamilisha kwa wakati maandalizi ya zoezi la ugawaji wa vyandarua vyenye dawa. Wafanyabiashara wanaozalisha bidhaa nchini na kuziuza katika masoko ya nje wameaswa kutumia chapa ya imetengenezwa Tanzania, Made in Tanzania, ili kuongeza uaminifu na ushindani wa bidhaa zao katika masoko ya kimataifa.
1: Kuna masuala ya wafanyabiashara wadogo wadogo tulikwenda nayo vizuri sana. Sasa hivi wako wamekuwa relax, meacha kabisa, hasa kwenye majiji ya Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Dodoma.
2: Sakata la saruji, wadau kukutana.
3: Wataki mmalize hili jambo, Mtanzania wa kawaida apate bei ya simenti vile ilivyokuwa hapo awali.
4: Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu anaongea nasi kupitia neno lake ya leo ambayo inatoka kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 4. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Ndugu zangu, tukitafakari andiko hili la Mwenyezi Mungu, inatupa ujumbe wa kutuimarisha katika maisha yetu, kuwa kukaa kwa ndani ya Mwenyezi Mungu ndiyo thamani ya maisha yetu, na ndiyo tunaweza kuzaa, na sio tu kuzaa watoto kwa natoto, lakini hata kuzaa kwa mawazo, kuzaa kwa maendeleo, kuzaa kwa biashara, kuzaa kwa mafanikio, kuzaa kwa mambo mengi tu katika maisha yetu, kwenye biashara au kazi. Yote hayo ni uzao, kwa maana yanatupa mafanikio, yanaendelea na ongezeka. Hivyo ndugu zangu, tukae ndani ya Mwenyezi Mungu. Wana tukikaa ndani yake, ndiye anatupa hayo mawazo, anatupa maono, anatupa njia za kufanya, anatudhibitishia, anatuwezea, anatushindia, na tunakuwa nayo tukiamiliki, huku tukimrudishia sifa na shukrani. Hivyo neno la Mungu li hai na linatenda. Yesu ni mshindi.

Neno la Mungu li hai na linatushindia, ndugu zangu. Tumtumaini Mungu, tukae ndani mwake, tukimtegemea kuwa ndiye mweza wetu. Asanteni, Mungu atubariki, tuwe na wiki yenye baraka na neema.